0: Stop! Io ne go! Hai un micro, sponsor di volno. Wow!
1: Oste din ceas, lubim o muzică, po lubim-o tu radio. Radio Party Mix.